Alok mwa ho, kumo ingan valun, to gache da ho la ho e karen benen to chou. Lo de mi.